Ya ganjin kawe jongje samkhan lanji chenambi nga zhou de le ti dar tang number 3 samji nong jin ban de nam so hun jang guan tin kong work bu long chen tang zong xiang chin dem zhi ni tu zhe che ba kheng ni nyam ge de ku nu de zhi lam tun ge le cin yin nga na de ng le cin de zong de ba tang dong zin ba to den jia yin de zhi lam tun ge le cin de na ni ma re ji nga zhou ge ti zi le ge tang xie ka ni ji tan ba de xie ka wa ra chenambi nyan lum da ta tong ye ge yo Ta tung ge le cin di nang nga ci nima re re vjin ta sang ni so so gwen dham zhi nyer tog baan da kabar kalim tog dan shi nang yi. Galang zhi dham na cik zi go zhig yi. Galang zhi tar ka nang tun yin sang ni tin yi nye par ta nyam zhug go sa, do nang yi go sa, dham zhil kori jel ga tong ju la ka yin ram dhig tam nu gu dhamu galang zhi ngay tin yi kada yi kiyo. Diyan chi ni nima re re vjin ta sang ni so so gwen lam ge ga nitsil tang ga nam shi ngon dan da yin jen ni ga chen nang baan go zhu yi kiyo. Lam gyr nitsit dung nam shi ngondan di jing dhimdil gyv denjigin da la khirchin dham natsig tepki yu ka. Guayrna, ayarkan sonji na chya dung, charwa, chalgu, chakchir la suqa gyng gyr lam dap shig jen na dha. Ota lam khchoo jen na dha. Lam khchoo nyan ka gyng mong zikog. Yargin kan sonji na kachir vayig la suqa gyng dha gyng lam dik no pa gyng mong zu uzo sin nu dha yung tsangma gyh hinar. Dishta ab kuta Namzige nara gichu rangshung yeke khorike nambatang rangshung yeke njirdugun di jing nga tsogun rongda la warchiltang. Martab mabdea nga tsogsira uzu sikira aritara nga tsoyang rangshung yeke khorike njirdugutang nambanda la ftani datangi tan rohinda khegun tukzu uri. Dihanjigida lamgir ni tsiti. Tan dhimdrika jige chirgosi je donshin dhaman nga tsogsugi shongi datangi lamdang khirji nanda o lamkchoo chin nanda o ndamugir jimtsintang. Ganiiga la khani Ta arginka kanchikla asukwaan dhaga ghanga yin lamdan dhroma tapa zoji nara, lamdan ghoji nara namuga nangtswa. Yarkayna dhagchikla asukwaan dhaga ghanga yin lamdan shigiji nara namuga nyanka. Diyanchika da chartanga gichu gu lamda jeeg, da jeelga tangju gu charchindi ghamagda tangi nami nara. Ta lamda gaji zohchundanda yin yangchir shiksu yoga chisa ji, lam xarao zogu chisir ji, o da lam gaji Shekab chalib shekanin jogu chisa ji on dhamuga lamga nisita manyung aaz yuchir. Darkan sonji na yang nga tsingi parta ta higone donung shagun tamuzgiri la. Tiyanchin ta nyamari rizhin ta alangzin dhamu na tsukzi kodrigi da tingi dhamjil nyehtogba tang nyam ta kabda na tsukzi ga rukki wanir. Ti hanchin ni jina ta derung sonji na gichu tam torjik nyama ta pachan tama ma uri zina chukwa gichu njigdila nyek. Tina torjik warkim deyang Takchik nii gichun dhamdi dhodhimraan di shukni nyamchuk gu sammang azgu na dhara nga chukgu lentsin di nara karsan kingira wararan torjik kukurg jimtsin nyamchuk gu sa donhomsha gu sa dhammu kukurni manga kabda yinar. Dina da chasgiri, tam manjang war torjikin da vlang tsarta. Torjikin da vlang tsarta atangi tam tomdranga lhomaanda da yuna komi yana ngalak sida nu warkam dhammu zga kiyuk. Dayang gichugu Chinil kagangga da loma rikurzig rijigim tolda tangi topchin rgazig ranga pagsim gazig ngonjir shonganir. Yang loma rengazig ka topchin gar gotim rim matapa anda mura yosachir. Anda chinil zigri. Achu loma ujao chinab jachagub jau rijigim toli ujo nung nyo tamega. Rita rada gichu topchin gazig jigim tolna chuk. Yang na jigim amchun na chuk. Da rangi matsega rintang zigra. Rangi tseishukwa rintangda garchin zinjura. Mtsenda tun tang dambazga niko na ngar zinta shawa zhen tang zhen, lirka zhen tang zhen, lojung zhen tang zhen ayang gomka bogo na martugtam, torjiga lam kona martugta lam ekiz yin digmuninga. O di hanchikadam torjiga vlang tsanu ga rjiin dana da loma mangazga da kirge semkim draman asuzguk. Da lalazi rung samnu janu gun dotwa sung da tangi argai chili soi dali dai da na la la yang rung sam tu chi ma sung da tangi sem zo dgi chui da nu gun dmu na ba a chim dgun so ni nar de jin de re ta ra da ta da na chi ni shik ge pang pam kha zam yu ma tu ta chi khtang ge pam kha zu ma ra ti ta ba da o pam kha da mu jong zum ni dang na ra da na ni shik ge yin u ge ᱛᱟᱜ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱥᱮᱢᱠᱷᱤᱜ ᱛᱟ ᱟᱝᱜᱮᱯ ᱴᱚ ᱪᱩᱨᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟ
ta lala sim marchila da ting yang danzu mech ta chang tong jina da a tamu wang loma nang dira ta ta yi jiga long kur tong jina di ha ching gzab go nu dogi no tsud dhok ni gila kan lala ha ching ar ga chak da tong da yang tomu nda mo na tsui da ting o ngik xa yi ga jing to ta zi chamdak ngi tani tomu yi kono loma rang ngi tani ta zong sa jian sa wi da ting tomu zina chukwa gang tar danzu me koni on dhamu go namba ngi yang changla su kanda tungda ting long kur kur jina da o di nyen ka yang gang mong si wak tish tab gata odan darka cha tsi jina darka da ngepir ta nga tsi gzab gok tor nang e gok tish tab gata torji gir jigin da lang nu car nu gir jiin dana da yang chik tsi giz gichik sem kar zga gang mong zga yu chir ngepir ta da loma chao gan dhamzha denjig da yang ha chang kachinan tsin go ni lagpar ta gichu gongsi nga so warkam de yang ta loma Manga nyamge yerkuran jogoni, toksongan jogoni, arjongjen jogonu, damu nambara wak. Ta rangyo lang kurkurin jogoni, arjangyo lang kur nangas tsogin jogoni. Retara ta ondarka yarmar yon na yang loma gen damzha denzhgda ta hachan kachik. Lori rizhin ta torji wlang dung nugu, arjiin da na, ta chiga loma dung dren nugu. Dhamzhik tonshin da chagora kamos kojiwok, rikjiwok, tonjiwok. O tih tab kata, nga tsogin datag mamjong nugu, ngonguk kache tata, ta loma so tsogin dhamzhik denchang da hachang kalchen li, lagpar tata, uchu, tomzhang tarsin loma gin dhamzhik denchang da kalchen li zatang da, o terang galen tsindi nga ta, cheta namu galanshiz kubdhigo. Loma so tsogin yuni rangin dhamzhik denchang di, jirtar gzab gok. Chimdak lomandala todum tangyana tarchung chigi ye guk. Diyan chigida ta loma soosu rosungra den jogo na chigini gichun dhamzha den chigida. Nigi lakani ta uzu chakaran den jo jinara, ta chirtsi ye jinara. Ta dhamu ganga yang chinanga nabko ni. Dhamu ga nangtsil. Ta dhaniga ta jiong tsum ta chigi shungnin chenu gu donag gachan niri. Тэг тав гэдэ нэпэр тада лома сосууг дэмжид энэ лгбэр тада томдон томан тарсин та юна юу даркаг дэмжид энэ гэдэг гац чиг дуурн нэг үг чиг завз бик үг ди нанцлын дарка лома арангтгын дунган гандай үг чимдэг гинни дунган гандай үг тэн чиг жасуутан гэ та калуа гин нира дунган гандай үг та лома гэ лонкор гөргөнөндө та тисат энэ үг зэгэн ньон ньон Алхома гэнэнэ нэнгэр калавага лэхтэг ёнэнда му нёнёр ян, ёнэра ёчэр. Аричара та нёнёр ян, гэгчу лоцэртэнды ёбдэрэй сунгдара. Томжан ломаз гэнэ, та пачэр нэнгэр калавага лэхтэгнда та чигэ улэнг ёмэнэ гэн самтаму инжэрла. Аричара та гэгчу чацгутэнг нэнгэр калавага гэн цонара. Та лома гэн чигзган жиуог гэнчу чала ярмарзга чиг сунгзна, ода чу нганчэзга аржим улгэнэр. Rangin go ganchi jimu tu ngipur tu hi go nari. Dih tab kata thoma gi namra dhanchang tu su hachang kachi ni ma tsik dala jatsuk lirg so so ga kalwa so so ga randal dornung e kuk. Gormu cha tsik kepan ga chetang, gormu cha tsik karge rantang di ta ta yotsil ngi le tang zun, yotsil ngi rewa tang zun tar ka mure la. Cho chetag latung gornkin, latung jimkin zik yinna oda devzin da thoma Аркаж гөрзг гөрий чиган жоог нэгэр цэгэн жоог зачи харсрэ чиндэйн чүкэрара ди варг дэнжигдэн нэпэр дата гзаб гөх нэпэр дөнэй гөх ян лала лонкор кэркэрге дромод чиндэн лонкор майн баг гэнэра ян та гэвч айн жоог нэ анэркэб гөрм чатсаж исэн вот дмура ёчэр вот и тавк да даркар кэ ням жоог чүг нэркэб гөрм чарив заж итатэн чил хома магаз гэ цэш хома магаз гэн дэн хома магаз гэ кэрге маңго ма тэндала дорлог барч зидэна диний вата синкэр кучэр мотер тап гэ да хома гэн дэмж дэн чг туз хачин гэл чинэ ма цэг даян ачу томдон тарсин нам нэр хома магаз юна та чин юм шакуну аргавай кси флуй дан равна тэ шчуй дан рон аргарчо сонджик хориг дан музгни Ломанда чуг семкмда нёмджика лакаян тондго мангазгу чэтэр тан дорна джэмджэ денжигдэн ди
ngitining a tsik zabgu nam tsik ta lomma ma gergin danzum da tong de da tang chung thong jin nara wonda damu ga nyen ka tyan chik da lomma ga nang ne long kor kor jin nara on damu ga nyen ka yang gang mong zi jung sen nu ta ka ta chim da ga tang lomma rang tang je so li ri so so ga ka lo wa ngitin da lomma ga ndam ra den jang da ta ha chim gal chin zi ga tsi da tang de to nong zi ga ga zi ku ti sta ku da der ngalen sin din nga che tan da ta wa lang zi ku ti gi ne

Ari nyam kanan bata naa warkam da nin dremdil kor ka ksan jir chizgo ka nyam gita chita jo ye. Da naan dremdil kor ka ksan jir zgo nu, nirtung, nirtik, chu ksamba na nga shong nu ganda mu tuan dang zgri. Ar jahalam ga nirchik ksim ga jali, rtung chik nip jar gip chik gop jin nip li, malu bja ga waan tsam da ni, dinga ka lang kor ka ngshang ni nam tsor ngang ga pi, da palyo da chizgo chizgo hirtag jan tang tiyan chik ka kalawa ga nyang a khwa chi ke musir ka. Andi na langkur shibshir maayi da tingi da langkur kornu laka ching tong tong lukun damu ga gargay na bandar di na darta jyotun da ngar li jang daag tong samu go niya dabzin bergang yasi go ga. Di hanchi ka nirtung nirtikar dar ngawa ga nang dib shong nuz ga yang chiu ga Salang Chongchirin Dini Shongs, Dini Maachi Kimu Giyang Langkur Kaluwa Ga Lagrtagam Da Dashabshir Maayi Dini Haran Daayi Tsonu Gu Tumu Ga Gargi Naan Baazgir. Tiki Nii San Zin Ga Kurniri Yonu Naan Siltamu Sir. Nii Laka Nii Chiu Ga Nirtung Nirtikar Da Tika Ga Tsikh Chig Warajin Dib Shongu Gu Tumu Dagsgirin Da Gargi Shunghwa Saachya Ga Damu Zgiri. Yang Kaluwa Ga лагтга нда шэвшэр маа ясон нуу дондгсгэр диан чиг чиг ни чапара гни гла канэп гнир тэр ти хан чиг ни тон ни тгэр да трикка гэ цэ вжэрэла анта ни нэн шон нуу гэн дому дондгсгэ ян чиг калва гэ лагтган да шэвшэр маа ёгона ти хан чиг ян ни тон ни тгэр да трикка гэ цэрнга гэ аруун дозга ян алан кур калва гэ лагтган да шэвшэр маа ясон нуу гэн дому Chutun rengao ka ti hanchik yung ngarjin da maa chik yung musa kunun di yung nungkur kaluwa ga lartagam da shibshir maa yi enjo gu nugu war ka ta nirnda nyartukba ka kirtuk shondong nu on damu ga nangsiz ga ta kang mozu ka ta ndar kan sonji na chu salang tang tani jing kwa kwa lungu war ka lam dam dar ndar nyo shong ti hanchik yung chu nyartung nyartikar da tika ga tsir nga ga bishar ugu disul abishatang karma nyir nyiga lakhan yung Adira kargak serlung gawar ka lam dung gachil yabdun niwili malub jiagan tsam dung muzgayang ulangkur ka ngartag tsor ngun gartag jian zig. Maa chike musa kunan diyang ngankur ka luwa galartag ta shibshir maayi da tang diin haran da yida sun dung muzg. Tana jodun japa mawe ngarjin da nyehtong yetikar da tika gat sier nga gafshir uga ati sur nga tang karma jubziga war kumda niyang ulangkur ka ngawshang leonin gartag jian zigayang khan chike muga ngankur ka luwa galartag Shibshir maayi songnu gu jamsan ta tang diyan chika nirtung nirtikar da tika gu tsir nga gu disul lu jay tang karma nyakar tsa tiga waan tsam diyan ar jalam nga nirtik zim gu jalirtung chik nibjaa tiga chir nga nimalar nga abjaagan tsam dani yang gachu jan nga lankur ka amshang jan zi gu maa chay ka mu yang lankur ka lawa ga lak tang da Shibshir maayi songnu gu namu gu nambawk Adir tab kata Tungkha mamma chintil jayakab rulam denchuk jatam da gu zir dung da dingin di ton tsin ar gabchi gur gu gu Da Canchong Dungu Gataan Kataanay Na Jini Longkur Kalawa Ga Lagtag Mawlaan Ajo Gu Nara Nini Longkur Kalawa Ga Lagtag Da Mepar Zitag Nura Yangna Longkur Kalawa Ga Lagtag Da Nishkib Da Jiga Nyarchig Yoji Damu Warkab Da Longkur Kurin Jo Gu Na Da Ndreyo Ga Ndrimdilar Dekag Jigini Jina Gormu Nibja Nirtung Ga Niga Warga Chabatang Niga Lakani Sinzin Gu Ga Nir Nima Jonga Yilasir Guk Tishtab Gata Longkur Kalawa Ga лагтыгымда мелан жогуна лагтыгымда шипшир майын жогуна суканды да тамгыл динг кынасы денимсик на мен нарлан кур кур кур дивар кимде чигни нерсла галгону хонсын деп галин жогуну ломарап гакону алан кур кур кирген корлым тара манжону дага нансын абатын ди ханчинита да ди динг кирген ронг лаканын дымды кирген мцаг мен даркайна атондык намотон жура жаян алан кур калвага лагтыг мела датыни дымды кичиг гошондона Чигнип жатымдагы зердондатыңы нэнгүүг кыргы нэнцэб мэржэг

0: 가충 접근을 다 회복 짱짱 거셔 됐다나 의도가 지금 세모 세모 나가 랭고는 또 세고는 또 잠들이 맞아 이 카르크는 일이 되고 뭐 보통 영화 가서나 또 도주기 지난 거 진짜 비대거나 가충 가서 거는 다가니 어떤 그 그것도 뭐 지만 좋다는 일이 됐던 거가 아마 또 뭐도 또야 제 조식 또 하고 그 다음에 오늘 학담자 오늘 다와 그 출근 오늘 듣고 그 저요 그 뜬 챕이들 나타나다 뭐죠 어느 거데 어느 거데 단 단진자리리가 나나 길긍거 뭐죠 회록도 최원을 뭐 회록도 특가니 내가 챕티기 티기 다니다 티는 거지 샤노도 마치 사탕다 로마도 주다 ᱱᱟᱛᱚᱝ ᱜᱤᱨᱜᱟᱱ ᱨᱮᱥᱟᱛᱟᱝ ᱫᱚᱛᱚᱝ ᱜᱤᱨᱜᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱚᱥᱤᱭᱟ ᱜᱤᱱᱱᱚᱱᱤ ᱞᱮᱛᱟ ᱠᱷᱚᱪᱷᱟᱥ ᱜᱟᱛᱤ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱟᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱮ ᱴᱟᱴ ᱜᱤᱛᱟ ᱡᱚᱪᱷᱟ ᱡᱮᱡᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱥᱛᱚᱝ ᱜᱤᱱᱤ ᱢᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱭᱞᱚᱜ ᱧᱚᱥᱤᱛ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢᱟ ᱴᱨᱤᱥᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱛᱟᱠᱟ ᱛᱚᱱ ᱢᱟᱨ ᱧᱮᱢᱟ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱴᱟ ᱱᱟ ᱢᱟᱪᱩ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱤᱱᱫᱟ ᱱᱟ ᱞᱚᱴᱟ ᱩᱠ ᱞᱚᱴᱟ ᱥᱢᱚᱱ ᱞᱚᱴᱟ ᱥᱢ ᱵᱩᱜ ᱠᱟᱭ ᱜᱤᱴᱷᱟᱥᱤ ᱠᱷᱟᱝᱜ ᱜᱟᱱᱠᱷᱟᱛ ᱯᱟᱨᱤ ᱵᱤᱫᱟᱞᱤ ᱥᱮᱱᱫᱮᱢ ᱯᱟᱪᱤ ᱫᱟᱞᱤᱛᱟ ᱛᱟᱪᱩ ᱠᱷᱚᱭᱞᱚᱜ ᱧᱚᱥᱤᱨᱮ ᱯᱤᱡᱤᱜ ᱫᱟᱞᱤᱛᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟᱡᱤ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱥᱟᱨᱜᱟᱥᱤᱱᱤ Tekun reyati kuda mucho zonjina khoyluk tigdali khoyluk tang jyu kshangul tikpe kunar ta maka so chinya smonar ta pichi de chepi de onuk ka de zitang ta nona ta ta nakat ta chunar ta te kore da ta do jang khoyluk da ga ta sang pe kunar
1: Ri kwatin che kuni giringi kuchu ta lopcha zon chonji na yon khoyaluk tang jewi shangil kankang zi peke yoni na Tanda soso ngi tena kuchu lopcha soso chonji na yon rana sana Nazo ngi tena zi kuchu khoyaluk tang jewi shangil Yana khoyaluk shayi kukirgi loma ku khoyaluk chonang da kesang shetab ku shangil manga peke yo Kiti chenga nazo chonji yang shayi kukirgi loma ku ta khoyaluk chonang kesang yi chung ngi tala Ta kirgi yin jina kichin yi kwa tepko no Ndamori tihan chini ta Gergina rigiz gano jiga tar ta pama zon chonjina shayindi chu ta khwecha nda nyorgwan jojina rayangna shayiga khwecha nyojina rayangna moyina khwecha damsi ichu ra khwecha ngoshtu le ichu ndazu chazgini ina rikin ndazu ngi taniyang chi chasar guna hamandi shayindi khwecha damsi ra ngoshtu kini tandani ta gergin g nyamnyon tang jeli sar guna dingi tani kabdaz ga tong tong reyna
0: Pe loo damsi tata ta hama mishinar ka kakmeka tata girgana tina ta lopta soso go pachira Jayik chango diga tratkora te tzatang na ingira jayik chango to yoku mo ta Konjog zinan tonjong thomag nangaraan toshchigaran baga loo yuga gandang karka lakshya zitang na ta Khocha maa tonjog nitari mo ta girgan chay zin Nga chon sonji na dawariri ga yanang sindri na gandang sindri Staka girgan chu nima anga tamuzga kagdali ta kaga Sabzi sepsir na mwoy kunar mo, nga semjig na mwoy zidani nga chi nyan tigda khabdashi da khoy nukzina woy girgin chu chachigan tog tongda nga chi toma cho to kusto la kung tong khoy cha kung kung ushtu ina iga ta khoy cha ga nangdun na khoy nukzina ta sanga retsin ga nangni to kuh mandi nga chi tsigin ra, yang na shnyengig ra, yang na shutsum ra sanjir jang guji na ta ta ti mazay tong chi kubu sanjir kuh kur se je shnyengig kuh kur se je, shutsum kuh kur se je tomu go khoy cha ngul kuh zi to tanki izi gnare
1: shenduka
0: te chindag dhaka ima khina Арангараа сай чилин жорокко зманьо рокко суй та аранг гергэн хомаг сай гергэн тенжин дизги тиге хоча кэнгэн та гонэр тэз тана бачи гергэн хомаг кэрдэнэр
1: тэчи
0: нине катте тому метэн аранг сони на та хойтэн кэн цадэн зэмин ёжу шиксоре хойтэн кэн цадэн гэ батэн сино тэна та сайзи мантара кэргэрэн тантавати хэчин гамба мазони игнэ жатго мэни тому ин казэрин Та хойнок дина та сиг чукани нди менчин тонга динена ди гиргин себе жангу то го рычишим дик кона рычишим дик кона чигода за не боишь ты дина
1: ди ди ди не
0: боишь ты го курты та дина ни та дина хочет то таун сонинда уча мансук кишим зот та та гона та майо я та хойнок дина очи как Suga nal kukkur maa shungu nukukkur taa uchun rukarika xikshatang na sik arjaama chardiyonar munda jangu kachangu Rishra chayi jamsang higol maray, onjang ta jangu ta shayi taa khonjog zina uchu tangma mala tzitzi se jitamuta yoka Ta jangu kukkur tong tong tong tong tzong taa shikini arumu yonar Nini ta shayi ju yegi mkhiro nara, tamji kina baishana taa shayi te rang amang suri gnizina chukote shik chua yukuni Khocha tazo yang shik metimuro, taa nda jangu khocha mungjir zikura ngay shi ranga khun tsum tsam tshan
1: nari
0: ta jangu shi shiga agay chutur tihani katea hama khinay na khinay jangu yana ta cha mungsu kukura shi jikay kano na nyama mungsu shimjik shi nunga nunga tsu chao nunga shiga chi trina chokumu
1: nari
0: shiga ta chu zirum zirum tani dharam gana shimjik kano tuchu kakaay madala se kuna zirum girgan rika

Yan zasi den binyan kunjuk bunan ba de na chamdani chechak nyelim ta go jiyo nu lchi laman zamba ge arash jigla yargin tonsim yo ser gunu ga manglen de yin dina jug bunan ba ge yang de gung ge tatum ge len chen de jil de tang laman zamba ge manglen de panchan na lchi kar sam na yang nga chu tatum ge kalam thge bden chi tgsim ni ge san de nar nga tang thge bden chi tgsim ni ge san den chi thge bden chi Тэгсэм нэг аргаасан тэгэ гэлэмдэй капрын юм бэр юм аргаас шэ

0: ngatsu shima tkni zung za chimni ngatsu dung nyamda yu jing. Di ngatsu yun zil ngang carnung yung ura song chung xie jing yu la. Za chimni shimang jie zirzi kegung dung ingin shtambub xie yu la. Za chimni ryakub jie zirzi bja chim yin la ryakchung dengul jie xie rigi yin. Za chimla gongkir dung za chimla lho jung, za chimla zi sung, za chimla song chung. За чим вешүр жишаги на гацу тэмүнгэн ганчайын.
1: Аделсти ихсарынгэр.
2: Аделхси ихсарынгэр.
3: Нямкна ба чинаба демуйна терэнэв черцэг датэг би цэргэдэн жасэг датэж би цинэвжэ. Орцэг датэж би цинэвжэ ин лагзамгэмэржэлэ. 제시 디스타트 제식 산지 레슬라니 엠버 가스시

0: Oya ti martuk kirwa kyaqsam gam ororum bu chege martyumna rograman go gotyop ti kan lamzum yona chegna ngamurang ni yodi lam chamurang ni yodi Oya yinna kyaro te kuhman jong shi montana kiyama az kirtiq shi jiqwa ma az ka wa shi ti merkana da yitip ti chagram du shi ngom ngi ga lang da chiq tang azang Oya chiqsha sa de xi thon yinna ndona ba thonara chiqsha na che te kuhman jong shi mo Горили то на раз гоно, них яри то на нос гоно. Ая, арому цехртав. Дир герген на бартав. Да так там кедав сонна. Да там гырын таңзык шушанна. Да на да да шушанна. Шен мыши кесер кер жоң дадген. Деп шимиши кекер кен жам дадген деп ога. Ая, да на басу гыр ухчи гыж гытап кен таг ят дади. Теро чыз гыр диди. Ая, чих чикта уча чыз гыр диди. Tam şey bana bayın na çok yana. Da da tam şey da yana ra gıça çadır ev dedi de. Küçük na milirim bu çende çadır ev dedi de oya. Kırge taşı tatlı katan doğunda ni. Küçük na çoğ topsi gı tanra yok onda. Çoğ tizi gı lonka yana mağari. Yana da şakı şöpsi yana. Şami lolum yana. Arı varta say oku. Çımsiye nyan say oku. Havzın gıvır çaka. Rınçın gı kısır çaka. Oya. Kahorin çosi lari zi yogun. Karki arancı gıyır lari yogun. Nyeji gamba miyez gmer kurdu, ulo gamba kyan azim behenju. Oya, da cha cha zirev didi mabje kankar seman zin goji zindigo, mo rostu narda goji zindigo. Oya, da zi martuk jirwa piyaksam gama, o cha cha zirev didi, o zom shorten danruk na karsi zindigo, o ar zaman dangu na tamak yinna rigo tari. Oya, da ichar una cha ken dirtan doonda ni yinna, o chir nga surati ngarti yasaz ogo, shi surati shirti yasaz ogo. Oya, da yana che namba da zakhchin tsona, da teronda na chikchikta yo nukhchik na, ngochin namba yana tsongo. Oya, mamamantuk yana tsongo, tamuwa yana choko, tajigwa namba yana choko, tamchipa namba yana choko. Yusil onda chazgirev didi, mali tsatin zikta chenab jindang ononda, muzib zinjo, da ka chesaz yinno. Oya, ton chesaz yinno onda, Meter ruxar uchi xashi gojiz marina ngi nqchon rama yanta gojiz marina ngakhe lusha nga gojiz mari razu ton nga gojiz mari maru oyar tiga tuqda men zingo ngafchi chon oyar para shuqda men zingo ngasha khati kana mutgiz on mar chigdali kana ton so on marda ta minna teram gandar mu bash xuzda nga nqda kukis kef xuzda chutdaq chik shun zina yana oya ta ni do da ni kankar se man charsu ni shan ne yentari Yenna yenna acha mili kirge chenarim bu cheze jo ndap shanna. Da chomuz gire dine yenna. Kichigna. Dero o chifsha che ma chungsim gonga tanak chik tonna. Ovde mabde rizir ka gamdan da zona. Na mna homni ka kandan da zona. Oga. Ndi muzik ka tanak chik tonna yenna. Apa hafshuk min yengena. Ama mafshuk min yengena. Jikten gambor hafshuk yo min yengena. Ndak chik yonna. Rizga chiz gire dine mili rin bu chendu. Мобившан жокайна немахчи кахарыга чызыретти ктамня казги глоча казги ктамча жаңган би сартан кепкези торекан бу нетага келетаны эриго самжет ирка пусем гыриван ничтиген гограваттым циген нифчакты циган самжыктыган тенгезе болуп таңда рашидалык
1: яндырчы данзун нам би хота кунг дансин отог нерга бары неттик баныги ктамшану айык реденг гома айык татерин кева мың ихши шипсан жока мың ивын шипсан даны Tāngā zō tōngi nāp shēk kāngu ārmā mūzgirī, njō kōm kā yāng mūzgirī, rāngi zānū kārmā tū nīndagina gina, harān zānū tērēla. Tīgā nā shāndam gārgān nāmbā gā kōng gān rānshī gāntak nyēr ngā pā, kāndu kiawlā kārmā nāngrō. Ārgatāng tāng chūng ābzhēk chīg, Dīnāng chī tōbī kārtāng ārgatāng tāng chūng ābzhī ngār gātāng chī āmābī kārtāng ārgatāng tāng chūng xīmgā gñi ālāng jī kī jīg tī tōbkir ārgatāng tāng chūng ābzhī gñi nī rīla. Dī chōni ngi nā dānsī ngā tāng nyatik pā dāplā gā kārmā chikta. Rī dānsī ngā tāng nyatik pā dāplā gā kārmā ngi nā ārgatāng tāng chūng ābzhī gā lak sīm tāng ārgatāng tāng chūng ābzhī tīgā nī ārgatāng tāng chūng ābzhī jī gā sīm Аргатан тансун гзэтэг хчиг аргатан тансун сэмгэ вгэл динэн чи тобэ картэн аргатан тансун гзэтэг